0: Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
1: Do keša kako?
2: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
3: I danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Svežići vapčići 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 19,99. Pikok budimska kobasica XXL 600 g 619,99. Lidl, isplati se.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Koliko je sati?
1: 2 sata, 9 minuta.
2: 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: Marketing Dak Radija 847105.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
2: 035-8820-565.
1: 035-8820-565.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji i duže zadržavanje na najopterećenijim deonicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i bezbedno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog letnjeg saobraćaja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Najopterećeniji su i dalje granični prelazi Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina, gde tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva. Također, treba računati i na vreme koje je potrebno za prolazak kroz granične kontrole susjednih država. A zbog izuzetno visokih temperatura, ukoliko ste u mogućnosti, duža putovanja i prelazak granica organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju i vozilo povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatan oprez, jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbjednost za volanom. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 24 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Automoto Savez Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima koje vode ka turističkim centrima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji i duže zadržavanje na najopterećenijim deonicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i bezbedno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog letnjeg saobraćaja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Najopterećeniji su i dalje granični prelazi Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina, gde tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva. Također, treba računati i na vreme koje je potrebno za prolazak kroz granične kontrole susjednih država. A zbog izuzetno visokih temperatura, ukoliko ste u mogućnosti i duža putovanja i prelazak granica, organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima, kada su temperature niže, a uslovi

i za vožnju i vozilo povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatan oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbjednost za volanom. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: Koliko je sati?
1: 7 sati 34 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Hej, Dalmo.
3: Dak, dak, dak.

Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, podsjećamo vas i da voda iz gradskog vodovoda nije trenutno za piće i spremanje hrane, već isključivo koristi u tehničke svrhe. Cisterne sa vodom su na Slaviji u centru grada i ovih dana će naravno biti i detalja gdje će ih još biti, tako da pratite nas i bit ćete u toku sa svim što je bitno i važno da znate. 20 sati 13 minuta je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila, podsjećamo na portal ćuprija.net, odnosno na naše društvene mreže, tu također možete da ispratite sve što je bitno i važno vezano za grad i okolinu. Što se nas tiče, muzika koju volite da sjajno provedete i 6. dana augusta, kako bolje nego uz Radio Dak.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.